آکار پر بولے وچوں تو ہی نظر آؤں گا. اگر پتے ہیں تو وہ بھی تیرا روپ ہے, اگر تنا ہے تاں بھی تو ہے, اگر کوئی چھلڑا ہے جنہوں چھلک کہندے ہیں اسی درخت دی, اگر وہ ہے تو تاں بھی تیرا ہی نظارہ ہے. ہر پاسے مینوں تو ہی تو نظر آ رہے ہیں. کی کہندے ہیں